mabele. Awalinganga mabele. Ice Cube, bele. Ice Cube, bele. Ice Cube, bele. Bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele. Farra bele. Farra bele.